0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon dinhi sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Bugtaw kasing-kasing ko

0: subong sini. Bisan anong buhaton ko? Ini ko gid ka madula sa akong kay si Pansang Dalayon. Tungod ang palibot, makapanamdam sa akong sang tanan.
1: Nabiste!
0: Si Kulit!

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

masyadong magpahalata nga daw hindi ka nakatindog. Kinahanglan mo na gidyang mapabako dang imo dara yung bones. Amo inagani nga gina-remind ko lang kamo ano nga dapat mag-take sang atan nga premium D3. Man mayara ini sang vitamin D3 nga makabuligid support sa calcium absorption. Kabalo naman kita nga ang calcium nagapabakod gid sang atan nga